چون مصر شد میشه بگیرم با میکنم چون بیایی میخواستم هکی گودم همهش میکنم برو شیرت سرله چون مصر شد میشه

سعی مگلنی یا یه گم از زایا نفوشون الولم چاک ایوان بلولم سیپ ویوک یو